0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Du flørte jo med alle damene, egentlig.
2: Altså, jeg kaller det å snakke med.
3: Men du kaller det ikke

0: Tidens på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Du er stig, du er feit, du er blek. Hva faen, du drar det håret og tror du er deilig. Du er ikke en dritt, bitch. Bare

0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med.
1: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, man.

0: Radio Tromsø hits.
1: Du flørte jo med alle damene, er det ikke det?
2: Altså, jeg kaller det å snakke med.
1: Men du kaller

0: guttegutinde.
1: Jeg kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og gi meg.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?

Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4. Tenga, Twanen, Lendom, Game, Lendom.